0: တရရှိမြာကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ American ရဲ့လက်တလောပြုလုပ်နေတဲ့နှစ်စဉ်ချင်းပါနေကြပူးတွဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို American ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပမာဏလျှော့ချပြီးတောက်ကြနေမှာအဆုံးသတ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Urushi Freedom Shi စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာနကစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကအဲဒီလေ့ကျင့်မှုကာလကိုထပ်ဝံနေပါလျှော့ချမယ်လို့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးရင်လေ့ကျင့်မှုကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်စီးရင်လေ့ကျင့်မှုတချို့ကိုလည်းလျှော့ချသွားမယ်လို့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပင်တဂွန်ကိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေတိတိတတ်တာလျှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာလုံးဝမသိလျော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအသွင်ယူတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံတဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဆိုနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအဲ့လိုလေ့ကျင့်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးလာမယ့်ဆောင်းဦးရာသီမှာတွေ့ဆုံရေးအတွက်သူ့လက်ထောက်တွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Wall Street Journal သတင်းစာကအင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်အစိုးရရရှိရေးပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပူးတွဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပမာဏလျှော့ချဖို့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမစ္စတာထရန့်ကလူမှုကွန်ရက်မှာပို့စ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုပေးပို့နေတယ်လို့လည်းမစ္စတာထရန့်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာမစ္စတာထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်းကတန်တမန်အရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမစ္စတာထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်ရေးမစ္စတာခင်ကိုဖြောင်းပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလမှာမစ္စတာထရန့်ရဲ့လာမယ့်အာရှခီးစဉ်အတွင်းကျင်းပနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ကျန်းမြို့မှာအာရှပစိဘိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်း2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိမစ္စတာခင်နဲ့၃ဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရောပါလာအောင်နှစ်ဖက်စလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်အစည်းအဝေးတွေရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ကြီးပါခရိုင်ရရှိတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကစံချိန်တင်မိုးတီးထံမှုကြောင့်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အိမ်လုံး130ပျက်စီးခဲ့ပြီး3လုံးကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိတွေကပြောပါတယ်။အိမ်1206လုံးကအိမ်ကျန်းပြင်အထက်အထိရေလွှမ်းခံရပြီး1489လုံးကအိမ်ကျန်းပြင်အောက်ထိရေလွှမ်းခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်လွဲတနားရီအထိလူ59ဦးဟာဒီတန္တရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ဆောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့ရရှိတွေကပြောပါလေ။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ချီပါမျိုးရင်းလမ်းတွေပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါလေ။စွန့်ပစ်ထားတဲ့ယင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ဖို့အင်္ဂါနေ့မှာစီမံကိန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါလေ။အဲ့ထဲမှာခရိုင်ချီပါမျိုးနဲ့ဗဟိုအစိုးရအရာရှိတွေအပြင်ဆွဲကားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကရင်းပိုင်ရှင်ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့လာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောင်းဆိုရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ကအပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်လေပြီးဩဂရအာကာနေတိုမိုကိုအပါအဝင်အဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ်တံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်Miss Akane ဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးရာထူးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်တရားသူကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီအိုရဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုအကျဉ်ပြတ်ချစားနေပြီးနိုင်ငံရေးသဘောအလွန်သက်ဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြပြီးအဲ့ဒီတရားရုံးဟာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမှာအမေရိကန်မှာထားရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ် ICC ကအမေရိကန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမချင်းချောင်နိုင်တော့တဲ့အထိနောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီရာဇဝင်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတရက်ကိုအဲ့ဒီတရားရုံးကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ပေါ်အမေရိကန်ယာရှိတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးအစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်သန်ယာဟူကိုစီရာဇဝင်မှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဝရမ်းတွေထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကအဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေပြီးနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ဟာလွန်လပ်စွာဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။2029ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်နှစ်တာအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံအနီးကရေပြင်တွေအပါအဝင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့စူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေတစ်နှစ်တာဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တင်ဖို့အဲ့ဒီငါးတွေဖမ်းယူမှုကိုစီမံတဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုအဲ့ဒီညီလာခံမှာအဆိုပြုချက်တရက်အတွက်သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အင်္ဂါနေ့မှာညီလာခံကိုအွန်လိုင်းကနေပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။30ကီလိုဂရမ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့အကြီးစားစူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်ကိုမြင့်တင်ရေးအဆိုပြုချက်ထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့မက္ကဆီကိုကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကညီလာခံမှာညီနိုင်ရေးမှုတွေဟာ30ကီလိုဂရမ်အောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို600ခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးအကြီးစားစူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ငါးလုပ်ငန်းအေဂျင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေအကြားခွဲတန်းချိန်ညှိမှုတွေအသီးသီးပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအကြားကျင်းပမယ့်အထွေထွေအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ချမှတ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဂျပန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဖမ်းယူမှုဟာမကြသေးမီကတစ်နှစ်တာပမာဏကန့်သက်ချက်လောက်နေပါမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာငါဖမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပါရှင်။ဂျပန်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေသင်ယူရေးအထောက်အပြုမဲ့အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုအဆိုရကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်ရေးအထောက်အပြုတွေပါဝင်ခြင်းကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ကြပြီးအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ထူထောင်ခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ယုံရဲ့နိုင်ငံခြားသားဆိုင်ရာမူဝါဒတာဝန်ခံဒုတိယဝန်ကြီးဆူဇူကီဟာယာတိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိရောက်မှုရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကာလလက်ကနေကာလရှည်နေထိုင်သူတွေအတွက်ကြကြပြက်ပြက်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ပြင်ပကနေလည်းအွန်လိုင်းကနေသင်ယူနိုင်အောင်စောင့်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေထဲမှာအဲ့ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အကျုံးဝင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင်ရလဒ်တွေကိုနေထိုင်ခွင့်စီစဉ်မှုမှာဘယ်လိုထင်ဟပ်စီမလဲဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ကို2028ဘန်နာရီနှစ်မှာစတင်ဖို့ရည်မှန်းထားပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်္ကန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: ။တာမဆန်、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶の場景を聞いてみ
1: ます。映画にはズウェボマシにいるハルさんが天本間も吠たをあやんかん気味で投乱てらいび、パの方があややみり輪らばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、ညနာနွမ်းနေပါလား
2: どうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ नोदो が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါလေ
1: ။ハルさんがပြောပါလေ
2: ။ほやほや。
0: おー、じばん。
1: さっきハルさんがあちゃんぺいလိုက်ပါလေ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろဖြစ်တဲ့ခါ煎ပြားရေရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါလေ。
1: みやがပြောပါလေ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにばれ。
1: えいちまカイトがタンとジンピャイに入れちゃんゆらばれ。
4: タムさんできたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタンを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。ジンピャイに入れちゃんそうだ。ちったれジンあねね、ピャイよたれてを入れてたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ
5: ်痛いんです
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです
0: မှာပါတဲ
5: ့んです
0: ဖြစ်ပါတယ်နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: んです
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ
5: ်痛いんです
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာ
5: 痛い
0: ま
5: です
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇလတ်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသုံးထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်
0: အခုတကားကျမ်းမာရေးအချိန်လေးအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါどうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルをじゃあ。
3: どうしたんですか?
1: ばぴったれ。
0: တပတ်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ Do
0: ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။
6: Atama ga itai in desu.
1: ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
5: ။ Atama
0: ဆိုတာဦးခေါင်
5: း။ Atama ga itai
0: ဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
6: ။ Netsu ga arun desu.
1: ဖျားနေပါတယ်
5: ။ Netsu
0: ဆိုတာအဖျား
5: ။ Aru
0: そら、しれ、ろあでべやれ क्रि やဖြစ်ပါတယ်。
5: 熱がある。
0: そら、あぴゃしれ、ぴゃにれဖြစ်ပါတယ်。
5: んです。
0: いや、しま、なまウィテナでもほべ、あくろမျိုး क्रि やတွေလဲလာနိုင်ပါတယ်。
1: အမင်းနဲ့ဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်ရအောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။နာတယ်က
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။မအီမတာဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: လို့ပြောပါတယ်။調査してばかにゃ。
6: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
1: あくとらしんのこにもかんぴんれ、あちにを審査だびの。
0: ဒီကနေ့အတွက်ပိုစုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ။နေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါ
3: ။お大事に。
5: お大事に。
0: ဆိုတာဂိယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။နေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်ကြာကြာအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
4: ။お大事に。
3: お大事に。
7: お大事に。
1: ピアノ唱びライブ描じばお。
5: お大事に。
0: で、今日の雑談を後で陣ピアノ唱ばめ。タンが途に向かうなを描にてあいを低下あよんさいな唱ば。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへブートタヒンリーをかなば。ဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
0: ။မဟုတ်ဘူး။ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဘိုင်းနာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါလေ။
1: ซีโอมาเสียวินเนี่ยตั้วป่ะยังเหรอบลูเลิกยามล่ะหิ
0: พยานาซองคว้ยเส้ซองซาทะเพิ่นกูโยคะเวทนาเนี่ยส่ายเนี่ยฐานะชื่อได้ซียองซีกันฤดูตั้วยาบะเมเสียวินก็เสิดๆไปได้คาซีซาเย็บไปบะเมพี่รอซีไซมาไอ้ดิซีซาเนี่ยซียาอยู่ยามาဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားခီးตั้วเอเดฤကိုလက်ခံကုသပေးဖို့တရင်ချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလို့မျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ซียองเจ้าใหม่ฐานะတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဈေးရုံဈေးကန်တွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: ။119မှတ်ထားရမယ်။
0: ဟုတ်ကဲ့ပါမခွေရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနေနဲ့ကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်